0: But only if you can find our presenters.
1: Come find me.
2: Är det med 28 september i Smana med Hamsta förlåt och till Odim att give Bay Breakfast selektion att tigber. Lovar personal i sig för ett namnbord program. Tyrba Hammes Telef Euro Cash. Get that money.
1: Turn on Monday morning for the first clue.
0: Bay Breakfast Hide and Seek.
3: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Food.

0: Gwirata Taila the Cat Water for Nari Sönberg och Uftawed Nexo all dina lyssnars inverament vicinta.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ecco, Erik, bara kompetitionen igen. Den är kär, chanstigaklig inti när ett nej till Jay. Måste att nej då svarar jag. Hör man när ett nej till Jay där bara med telefonen. Cash, grazie al Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, online internet, Walt och anche Miracle Foods. När ett nej till Jay så är det Bay Breakfast HD till den nya chanstigaklig inti. Vi ska celebra och ta bara med 5,000 euro cash. Basicament, le serie di redox sarà con una dinishandru live shimkin secret location madwar Malta jo inkella aw de solo quali in tkun lowel personal year ne shilek issib il Jamie Wayne u ma ne sta shnaj lek so wal personal lo ralista però i ve kien esser kull lowel personal year ne shilek issib il daw klita ser ne shilek terbaħt total ta' 5,000 euro när det nej stäs. Och på den dag när Bay Breakfast är jubda i kumbe el hamsa och lascha för ådor. Vi när det nej djej är sett i dag när armklocks mini har lint ett kollo el personalis i bom och terba dacker cash kollo.

0: RMT for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Det var väldigt soft en bumsa på i derlig annan istället nå iktar skitale zjetar till lumpar och så post ni sert kone. Kymal tempatak bira per ombat minna halo har i derlig alder weekend and du ikon tembelletsa. Blåla wahda lum sert kone titlar madwar 29 grad och tinzel al 21 lejla bis.
3: Hey!